kecil. Asrep toh nggih nemen lho nika. Sayang merah. Kok nuruki Adi panyuwun gending podang kuning wae nggih.

Imam Fandil sehat-sehat nggih, nggih matur nuwun. Tunggu ingkang sami sumrambah panjenengan. Menika ugi wonten Mas Menduel. Mak jangik kula nyuwun saking Dampit nyuwun pamundutan serampat. Wonten mawon rahayu nggih. Menika sanes slatah karang kedempel Bang J tibake kecelik iki sangat nawake dhewe bandemin. Lur kok kaya nek Jepang

0: 辣妹不吃。
1: 不，等
2: 有别的，我从我懒得。
0: 不敢弄给他一个病啊，这个有一种辣妹那么高贵，没人不加入。
1: Ah, boten ngaten. Tegese nek karo sampean niku boten nol.
3: Kulo nolak.
1: Kaya ngene kok. Ditambahi
2: maneman.
0: Ya wis ngene wae ayo saiki bareng-bareng sowan ana ing medhang katulan sing wigati. Monggo sampean manut. Aku sih bakal matur karo sang Prabu Dewata Jagat.
1: Tanggung jawab, tolong
0: nggih.
2: Keselamatan kula.